0: Vay Başito Radyo Party Mix. Party Mix.
1: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju, jel može?

Hej, ladies and gentlemen, to je unikalen. A sam originalen. To je fenomenalen. A sam specijalen. To je moja brat.